Poštovani slušaoci, pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Troje djece koja su zadobila teške i po život opasne povrede u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u naselju Donja Koprivna kod Cazina u stabilnijem su zdravstvenom stanju, potvrdila je to za RTV USK doktorica Amila Golić. Nesreća se, podsjećamo, dogodila u večernjim satima 3. septembra 2026. godine, kada je vozač pod dejstvom alkohola i uslijed neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom i udario u troje maloljetnika koji su se nalazili uz ogradu. Sve tri žrtve, djevojčice od 12 i 6 te dječak od 9 godina, zadobile su teške povrede uslijed kojih im je morala biti izvršena amputacija desne noge. Kako prenosi RTV USK, 12-godišnja djevojčica je stabilno i prebačena je na dalji oporavak u Njemačku, gdje inače boravi. 6-godišnja djevojčica je također stabilna i premještena je sa intenzivne njege na odjelu ortopedije. 12-godišnji dječak pokazuje znakove poboljšanja, ali se zbog ozbiljnosti povreda i dalje nalazi na odjelu intenzivne njege. Dok se ljekari bore za što brži oporavak mališana, pravosudne institucije brzo su reagirale. Na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Općinski sud u Cazinu odredio je jednomjesečni pritvor osumnjičenom HF zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja. Općinski sud u Tuzli odredio je maloljetnoj SČ pritvor u trajanju od mjesec dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Pritvor je određen u vezi sa događajem od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, kada je maloljetnica nožem nanijela povrede u odnosu na dva maloljetna lica. Sud je ocijenio da su u konkretnom slučaju ispunjeni opći i posebni uvjeti za određivanje pritvora maloljetnom licu. Plenum konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa reprezentativnim udruženjima drumskih prijevoznika iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije najavio je početak zajedničkih regionalnih protesta transportnog sektora od 14. septembra na graničnim prijelazima prema državama članicama Evropske unije. Kako je saopćeno, protesti će se organizirati zbog izostanka konkretnog i održivog rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana u šengenskom prostoru. Ističu da se vozači i dalje suočavaju sa privođenjima, deportacijama, zabranama ulaska i drugim posljedicama primjene postojećih pravila, što negativno utječe na poslovanje transportnih kompanija i lance snabdijevanja. Najavljeno je da će se protestne aktivnosti istovremeno provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, a bit će usmjerene prema graničnim prilazima i teretnim terminalima na transportnim pravcima prema Evropskoj uniji. U Bosni i Hercegovini za svaki granični prilaz prema državama članicama Evropske unije bit će imenovani koordinatori odgovorni za saradnju sa nadležnim graničnim, carinskim i policijskim službama. Organizatori navode da će protesti biti mirni, organizirani i usklađeni sa zakonima i uputstvima nadležnih institucija uz posebnu brigu o hitnim medicinskim i humanitarnim slučajevima, kao i transportu živih životinja i drugim prioritetnim kategorijama. Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske, koji je umro u Hagu, pravosnažno osuđen na kaznu doživotnog zatvora zbog genocida i ratnih zločina, sahranjen je u ponedjeljak na beogradskom Topčiderskom groblju. Opelo je služio patrijarh srpski Porfirije u sasluženje vladika Srpske pravoslavne crkve, nakon čega je krenula povorka ka Topčiderskom groblju. Više hiljada građana okupile su se u ponedjeljak ispred crkve Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac kako bi odale poštu Mladiću. Među onima koji su došli da odaju poštu Mladiću su i srpski ministri, lider vladajuće koalicije u Republici Srpskoj Milorad Dodik, Draško Stanivuković, sin predsjednika Srbije Danilo Vučić, ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko i mnogi drugi. U izraelskim zračnim napadima na selo u južnom Libanu ubijeno je

Najmanje 11 ljudi, uključujući i dvoje djece, javljaju libanski državni mediji. 9 ljudi je ubijeno u jednom napadu koji je uništio trospratnu stambenu zgradu u Kfar Rumanu nedugo nakon ponoći, dok su dva bolničara ubijena u drugom napadu na automobil, navodi nacionalna novinska agencija, prenosi BBC. Izraelska vojska izjavila je da istražuje izvještaje. U nedjelju je u izraelskim napadima u južnom Libanu ubijeno 7 osoba, dok je izraelska vojska odgovorila na, kako je navela, napade dronovima oružane grupe Hezbollah na njihove trupe u okupiranim područjima zemlje. Libanski predsjednik upozorio je da su napadi opasna eskalacija koja je ugrozila prekid vatre dogovoren u junu uz posredovanje SAD-a, a koji je trebao okončati sukob između Izraela i Hezbollaha. Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice u okviru grupe B4 UEFA Ligi nacija. Zmajević će 25. septembra u Varšavi i 28. septembra u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, dok će 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Radujemo se novim izazovima i sa novom energijom i optimizmom ulazimo u Ligu nacija. Nadamo se da nam je historijski nastup na svjetskom prvenstvu donio dragocjeno iskustvo i da smo se ponovo vratili na svjetsku fudbalsku mapu. Međutim, sada je pred nama još teži dio posla, a to je potvrditi taj nivo. Prilikom sastavljanja spiska suočili smo se sa određenim poteškoćama. Neki igrači su povrijeđeni, pojedini još nisu imali dovoljnu minutažu, dok su neki tek nedavno promijenili klubove. Ipak, mi ćemo učiniti sve da sa ovim kadrom opravdamo očekivanje javnosti, ali i ona koja smo sami postavili pred sebe, rekao je Sergej Barbarez. Barbarez će preskonferenciju povodom okupljanja reprezentacije održati 21. septembra u 11 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine u utorak 8. septembra u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu od 20 do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 30. 4, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklih par dana, ugodnije jutro i prijepodnevni sati, potom uz osjetni porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa, sa noćnim satima malo svježije, izraženije u dijelu Bosne, što će omogućiti mirniji san.

7 je sati i 25 minuta. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Vrijeme za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 8. septembar, kroz koji će vas danas voditi Sudo i Erna. Još jednom, dobro vam jutro. Satelitom šalite, ja ne mogu živjeti bez nje. Poprilično svježe i prohladno jutro u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka iznosi 13 stepeni Celsijusa. Kada govorimo o ostatku dana, odnosno o vremenskoj prognozi za ostatak dana iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, navode da će danas u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana postupno povećanje oblačnosti, vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka širom Bosne i Hercegovine će se kretati između 10 i 16, dok će dnevna temperatura zraka biti između 29 i 34 stepena Celsijusa. Dakle, još jedan dan, imamo prohladno i svježe jutro sa, evo, kao što sam i rekla, trenutnom temperaturom zraka od 13 stepeni Celsijusa u Bosanskoj Krupi. Međutim, tokom dana očekuje nas veoma toplo vrijeme, dakle do 34 stepena Celsijusa. Takvo vrijeme će biti i sutra od četvrtka, izuzetna promjena vremena, ali o tome ćemo nešto kasnije. Kratko ćemo se osvrnuti na stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji. Ono što iz Bihamka navode jeste da prema prikupljenim podacima jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćao uz dobre vremenske i saobraćene uslove. Ipak do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Toliko duša na ovoj planeti. Na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. To bi bilo sve za prvo javljanje u okviru današnjeg jutarnjeg programa. Čuli smo da nas i danas očekuje topao dan u Bosanskoj Krupi, ali i širom Bosne i Hercegovine. Međutim, ukoliko u prijepodnevnim satima imate razlog da idete van iz kuće, odnosno svakako da idete za svojim obavezama, obavezno povedite računa o odjevanju, jer su, kao što sam i rekla, ovi jutarnji i prijepodnevni sati prohladni, međutim za ostatak dana svakako da se možete i raskomotiti i naravno tu ćemo se svakako svrnuti kasnije. I dalje moramo piti dovoljno tečnosti i ne izlagati se duše suncu tokom dana s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa. U nastavku dobra muzika, potom obavijesti sa područja grada Bosanska Krupa, čućemo tu i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a onda se vraćamo i donosimo vam pregled najnovijih informacija iz Bosanske Krupe. Ostanite s nama.

ser da se rodi kšer.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora.

0: organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatni

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Vatrogasna jedinica izvještava da su imali intervencija i dojava o požaru. I to 7. septembra u 11 sati i 30 minuta požar niskog raslinja na lokaciji Mići, ugašen u 14 sati i 15 minuta. Na požarište izašla dva vatrogasca i jedno vozilo, te jedno vozilo DVD Jezerski.
1: I misli se bore, kako da stvore, iz ovog ludila bijeg, a u polje su sjene.
0: Dan je 7. septembar, 15 sati i 30 minuta, lokacija Ostružnica, požar šume i niskog raslinja, požar ugašen u 22 sata i 15 minuta. Na požarište je izašlo 5 vatrogasaca i 2 vozila, zatim 2 vozila DVD Jezerski i 5 vatrogasaca te 3 pripadnika ŠPD-a. Dan je 7. septembra u 22 sata i 40 minuta požar šume i niskog raslinja na lokaciji Mušinovići. Požar ugašen u 12 sati i 15 minuta. Na požarište izašla dva vatrogasca i jedno vozilo. Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa izvještava da je u proteklom periodu pregledala 26 pacijenata, a za kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihać bilo je upućeno 7 lica. Na porodilištu nije bilo prinova. To su bile, dakle, informacije iz policijske stanice Bosanska Krupa, vatrogasne jedinice te hitne službe Doma zdravlja Bosanska Krupa, vezano za period od 7. septembra od 7 sati do 8. septembra do 7 sati. Dalje nastavljamo sa informacijama iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa te informacijama iz elektrodistribucije.

Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u proteklom periodu na području grada zadovoljavajuća. Za danas imamo planske prekide u isporuci vode u Bosanskoj Krupi i to u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 11 sati Podkrmečka 505 i dio 511 sanacija kvara. Zatim u vremenskom periodu od 9 do 12 sati planski prekid u isporuci vode i Johovica, Prohodac, radovi na mreži.

Elektrodistribucija izvještava da je isporuka električne energije na području grada u proteklom periodu zadovoljavajuća. Za danas također iz elektrodistribucije izvještavaju da nema planskih prekida u isporuci električne energije.

Kada govorimo o informacijama iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa, oni obavještavaju da su sve magistralne, regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne, uslovi odvijanja saobraćaja danas su dobri i saobraćaj na svim putnim pravcima danas se odvija po suhim kolovozima.

Naravno, tu kao i uvijek, dodatno upozorenje stoji na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać, Bosanska Krupa u kanjonu rijeke Une, kao i usicima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

I ono što također navode u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite jesu hidrometeorološka mjerenja na području grada Bosanska Krupa. Jutros u 7 sati bila je temperatura zraka 11 stepeni Celsijusa, a vlažnost zraka 80%. I dalje prohladno i svježe jutro u Bosanskoj Krupi, trenutno iznosi temperatura zraka 17 stepeni Celsijusa. Mi ćemo koji minut uzeti kratki muzički predah, a onda se vraćamo i nastavljamo sa informacijama iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, te vam donosimo i prigled informacija iz Bihamka. Ostanite s nama.

jedno.

8 je sati i 13 minuta, poštovani slušaoci, i dalje smo u jutarnjem programu Radija Bosanska Krupa za 8. septembar i u narednim minutama osvrnućemo se na informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Rekli smo da je trenutno negdje 17 stepeni Celzijusa u Bosanskoj Krupi, međutim temperature zraka izmjerene jutros u 8 sati u određenim gradovima u Bosni i Hercegovini bile su sljedeće: Sanski Most 13, zatim Bihać, Sarajevo, Tuzla, Zenica 14, Trebinje 21, Mostar 23, a najtopliji grad u Bosni i Hercegovini jutros u 8 sati bio je Neum sa 24 stepena Celzijusa. Ono što također navode jeste da će danas u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka danas će se kretati od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Kada govorimo o biometeorološkoj prognozi, slično kao i proteklih par dana, ugodnije jutro i prijepodnevni sati, potom uz osjetniji porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike. Stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, svakako ne izlagati se duže suncu, s obzirom da će biti danas tokom dana vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa.

Međutim, svakako treba iskoristiti ove visoke dnevne temperature zraka i sunčano vrijeme, jer nakon izuzetno toplih dana, pred nama je nagla promjena vremena, visoke temperature će zamijeniti kiša, oblaci i osjetno svježije vrijeme, a dnevne

0: Temperature bi mogle pasti na oko 20 stepeni Celzijusa čak i 18 stepeni Celzijusa. O promjeni vremena kada govorim, mislim na četvrtak, već ove nagle promjene mogu biti posebno neugodne za organizam, pa se građanima svakako savjetuje da narednih dana obrate više pažnje na svoje zdravlje i svakodnevne navike.
1: Druge ruke, nikad miran, eto to ti je.
0: Dakle, od četvrtka stiže naglo zahlađenje sa pljuskovima, vjerovatnoća padavina je 85%, a temperatura u četvrtak pada na 20 stepeni Celzijusa. Također i petak i subota ostaju i svježi i kišoviti uz temperature od 18 do 21 stepen Celzijus, te čistu kišu. Nedjelja donosi blago smirenje uz 65% šanse za pljuskove i 24 stepena Celzijusa. Dalje će od ponedjeljka narednog biti sunčano vrijeme bez padavina, međutim izuzetno niže temperature, nekako možemo reći i primjernije ovom dijelu godine. Također, prije svega, potrebno je i prilagoditi odjeću temperaturama, laganu ljetnu garderobu zamijeniti slojevitim oblačenjem i imati kišobran pri ruci. Iako će temperature od četvrtka biti niže, važno je nastaviti unositi dovoljno tečnosti i ne čekati da se pojavi žeđ.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181

650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: 8:46, poštovani slušaoci, u prijetunim minutama imali ste priliku čuti hit dana za današnji 8. septembar, također i marketinške poruke naših poslovnih partnera. Podsjetit ćemo vas za one koji nisu s nama bili kada smo dijeli informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska grupa, da za danas ima određenih planskih prekida u isporuci vode u Bosanskoj grupi. I to u vremenskom periodu od 7:30 do 11:00, planski prekid u isporuci vode Podgrmečka 505, te dio 511, sanacija kvara. Te u vremenskom periodu od 9:00 do 12:00, planski prekid u isporuci vode Johovica, Prohodac, radovi na mreži.
1: Kad te ugušim u sebi, ta tišina sludit će i meni.
0: Također vas podsjećamo da su iz elektrodistribucije izvijestili da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije, međutim ukoliko tokom dana dođe do promjene u informacijama, kao i uvijek pravovremeno ćemo vas i obavijestiti.

Tačno je 9 sati, dragi naši slušaoci, vrijeme je za rubriku Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Iste možete uputiti na vama svima poznati broj telefona 037 476 515. Također to možete učiniti i pisanim putem na mail radiobk@bih.net.ba.

Druga čestitka na mailu glasi: sretan rođendan, neka ti svaki novi dan donese osmih, sreću i puno lijepih uspomena. Sve najljepše tetki Šabić Muhibi žele Ado, Selma i Aira.

Sretan rođendan, dragoj mami Šabić Muhibi, želimo ti puno zdravlja, sreće i ljubavi. Hvala ti za svu ljubav, pažnju i sve što činiš za nas. Želimo ti da uvijek budeš nasmijana i sretna, jer zaslužuješ samo najljepše. Sve najljepše želi ti sin Samir i snaha Dada.

vječno ljubav. A dok čekamo vaše ostale pozive na 0374765115 u okviru rubrike Lijepe želje, čestitke i pozdravi na Radio Bosanska Gruba, mi nastavljamo sa čestitkama koje su nam stigle na mail. Želim ti od srca puno zdravlja, sreće i lijepih dana. Hvala ti za svu ljubav, zagrljaje i najljepše uspomene koje mi poklanjaš. Neka ti svaki dan bude ispunjen osmijehom i ljubavlju, baš onako kako ti zaslužuješ. Voli te tvoje unučad najviše. Sretan rođendan majki Šabić Muhibi. Žele unuk Denis, snaha Nermina, unuka Sara i zet Elvin.

Sretan rođendan, draga tetka, želim ti od srca puno zdravlja, sreće, ljubavi i bezbroj razloga za osmijeh. Neka ti svaki dan bude ispunjen toplinom, lijepim trenucima i ljudima koji te vole. Ostani uvijek tako posebna i nasmijana, sve najljepše tetki Šabić Muhibi želi Aira.

A nakon svih porodičnih čestitki, red je da i mi, gospođ Šabić Muhibi, ekipa Radija Bosanska Krupa, poželi sretan rođendan. Želimo puno zdravlja, sreće, osmijeha, lijepih trenutaka, a najviše od svega želimo da uvijek budete okruženi upravo ovakvim ljudima koji vas vole, paze, cijene i poštuju. Još jednom, sretan rođendan, Šabić Muhibi.

A mi ćemo ostaviti još koji minut otvoren ukoliko se odlučite da nas pozovete na 0374 76 515 i s nama podijelite neke lijepe trenutke, odnosno čestitke, pozdrave i lijepe želje.

znam sreće. I to bi bilo sve za današnju rubriku. Lijepe želje, čestitke i pozdravi još jednom svima koji nešto slave. Želimo sve najljepše, a mi ćemo uživati u dobroj muzici. Potom se vraćamo u završni dio današnjeg jutarnjeg programa. Ostanite s nama.

9:24, dragi naši slušaoci, došli smo do kraja današnjeg jutarnjeg programa Radio Bosanska Krupa i prije nego što ga odjavimo, još jednom vas podsjećamo da će danas u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka danas će se kretati od 28 do 34 stepena Celsijusa. Također vas podsjećamo za današnje planske prekide u isporuci vode u Bosanskoj Krupi i to u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 11 sati Podgrmečka, 505 i dio 511 sanacija kvara, te planski prekid u isporuci vode u vremenskom periodu od 9 do 12 sati Johovica, Prohodac, radovi na mreži. Također vas podsjećamo da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije. Sudo i Erna su vas vodili kroz današnji jutarnji program i vas pozdravljamo i naravno pozivamo da i dalje ostanete uz program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje. Da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme. Da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
2: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u

0: u Harideo, Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

sve dok se ne promijene. Hvala vam, Sarajevo.

Ljubavi mi smo dobro.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95, Bingo.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

požari na prostoru Unsko-Sanskog kantona, jučerašnji požari u Bosanskoj Krupi ugašeni. Oštre reakcije na veličanje presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u manjem BH entitetu Republika Srpska i Srbiji. Danas počinje nova sezona nogometne Lige prvaka. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U proteklom periodu na području Unsko-Sanskog kantona, pa tako i Bosanske Krupe, zabilježeno je mnoštvo požara. Prema informacijama koje Radio Bosanska Krupa dostavlja Operativni centar civilne zaštite Bosanska Krupa, jučer su na području Bosanske Krupe zabilježena tri požara. U 11 sati i 30 minuta požar niskog raslinja na lokaciji Mijići. Isti je ugašen u 14 sati i 15 minuta, a na požarište su izašla dva vatrogasca, jedno vozilo te jedno vozilo DVD Jezerski. U 15 sati i 30 minuta požar je izbio na lokaciji Ostružnica. Riječ je o požaru šume i niskog raslinja. Požar je ugašen u 22 sata i 15 minuta, a na požarište je izašlo 5 vatrogasaca i 2 vozila, 2 vozila DVD Jezerski i 5 vatrogasaca, te 3 pripadnika ŠPD Unsko-Sanske šume. U 22 sata i 40 minuta zabilježen je požar šume i niskog raslinja na lokaciji Mušinovići. Požar je ugašen 15 minuta nakon ponoći, a na požarište su izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom. Na području Plješevice nastavljene su intenzivne aktivnosti na suzbijanju požara. Iako helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer zbog tehničkih problema jedno vrijeme nije bio u mogućnosti učestvovati u gašenju, u međuvremenu su stigle dvije nove helikopterske posade, a helikopter je ponovno krenuo sa gašenjem požara iz zraka. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine tokom jučerašnjeg dana nastavili su djelovati na terenu, posebno na teško pristupačnim dijelovima požarišta, kako bi osigurali dopremanje vode do lokacija kojima nije moguće pristupiti vozilima, organizirali su zipline kojim je voda transportovana do požarišta. Svemu rečenom, prenosi RTV USK, vrijedi dodati i to da su dvije helikopterske posade stigle u Bihać i novi helikopter kako bi se nastavilo djelovanje na požarištima koja su i danas aktivna. Iako su prethodnih dana požari na područjima Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta bili skoro pa i ugašeni, stanje se jučer promijenilo. U Bosansko-Petrovačkim šumama su se pojavila nova požarišta, a u Sani je opet aktiviran. Još uvijek se ne može govoriti o štetama i njihovom iznosu, ali u Unsko-Sanskim šumama direktne posljedice požara više su nego očigledne. Izgorjela je gotova građa spremna za plasman, a dijelovi šume su nakon požara spremni samo za sječu kako bi se šuma obnovila. Službe Unsko-Sanskih šuma su od 13. augusta, dakle skoro mjesec dana na terenu, i dežuruju na grmečkom lokalitetu Crni vrh. Sporadično se i dalje pojave nazemni požari koje ekipe na vrijeme ugase i na taj način se situacija drži pod kontrolom. Govoreći o svemu što je aktualno ovih dana u vezi sa požarima, Haris Mešić, pomoćnik upravnika podružnice Šumarije Bosanski Petrovac,

kaže da imaju pojavu požara na drugim lokalitetima gdje je situacija znatno kompleksnija, navodeći prije svega lokalitet Skakavca, a od jučer ujutro i lokalitet Vranovine. Kako navodi za RTV USK, sve raspoložive ekipe su upućene i na ostale lokacije i u narednim danima nastavit će sa dežurstvima i sa gašenjem požara. Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u vladi Unsko-sanskog kantona Edvin Alijanović sa saradnikom Suadom Hrnjicom obišao je lokalitete Gomila Šilja, Plješevica i Požarišta na području Bosanskog Petrovca, gdje se upoznao s trenutnim stanjem i posljedicama požara. Generalni direktor ŠPD Unsko-sanske šume Šerif Kaljiković i izvršni direktor za oblast šumarstva Mirsad Jusić informirali su Alijanovića o trenutnom stanju na požarištima, stepenu štete na šumskim površinama, kao i aktivnostima koje će biti potrebno poduzeti u narednom periodu. Predstavnici Unsko-sanskih šuma kazali su da će se nakon konačne procjene šteta hitno pristupiti aktivnostima na sanaciji i obnovi opožarenih šumskih površina uz uključivanje akademskih eksperata iz oblasti šumarstva. Alijanović je istakao da su štete od požara velike, zahvalivši vatrogascima, zaposlenima u Unsko-sanskim šumama i svima onima koji učestvuju u gašenju požara, posebno na teško dostupnim lokacijama. On je upozorio da požari predstavljaju ozbiljno upozorenje za dodatno ulaganje u prevenciju i nadzor šumskih područja, posebno u opremu i kapacitete službi koje prve reagiraju u slučaju požara. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i udruženje Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepan su Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli formalne prijave protiv RTV Republike Srpske zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se uz konkretne primjere ukazuje da je RTRS sistematski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću, te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima se genocid u Srebrenici relativizira. Prijava je upućena Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i posebno ukazuje na raniji stav RAK-a iz maja 2026. godine, kojim je ova agencija sebe proglasila nenadležnom za pitanje veličanja osuđenih ratnih zločinaca, saopćeno je iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret majke Enklava Srebrenica i Žep. Na veličanje Ratka Mladića u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, ali i u Srbiji, stižu brojne reakcije kako u Bosni i Hercegovini, regionu, ali i šire. Federalni premijer Nermin Nikšić istakao je da Ratko Mladić nije umro kao heroj, nego kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac na izdržavanju doživotne kazne za genocid i druge najteže zločine. Ne možemo, kaže Nikšić, beskonačno govoriti o evropskoj budućnosti, a istovremeno tolerirati slavljenje ljudi osuđenih za genocid. S tim u vezi Nikšić je pozdravio odluku BH Telekoma da obustavi distribuciju programa medijskih kuća koje su prenosile sahranu, čime je, kako kaže, spriječeno da njihove platforme budu kanal za sadržaje koji doprinose relativizaciji pravosnažno utvrđenih činjenica i dodatnom vrijeđanju dostojanstva preživjelih genocida i članova njihovih porodica, prenosi FENA. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo smatra da je sahrana Ratka Mladića pokazala razmjere veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca u Srbiji. Lendo ističe da Bosna i Hercegovina zna cijenu takve politike i zato mora imati snage da joj se odlučno suprotstavi. Na veličanje zločina nema šutnje, a na prijetnju Bosni i Hercegovini nema uzmicanja, kaže Lendo, prenosi FENA. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak poručio je da veličanje Ratka Mladića u Srbiji i bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska više nije marginalni nacionalizam, već direktna sigurnosna prijetnja Bosni i Hercegovini i cijelom Balkanu, upozorivši da nacionalističke ideologije ponovno dobivaju politički i institucionalni legitimitet. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je da će to ministarstvo poduzeti konkretne korake na smanjenju nivoa odnosa sa Srbijom nakon što su vlastite zemlje organizirale ispraćaj i sahranu presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je na konferenciji za novinare kazao da je ponašanje vlasti Srbije predvođenih predsjednikom Aleksandrom Vučićem pokazalo da, kako je naveo, genocidne ideje i dalje žive, te da je Srbija načinom na koji je organizirana sahrana napravila korak unazad prema politici 90-ih. Hrvatski premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je kritizirao blagu reakciju Europske komisije na ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića uz visoke počasti, ustvrdivši da je na događaje u Beogradu

trebao reagirati sam vrh Evropske unije. Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u ponedjeljak, podsjećamo, u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među hiljadama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Plenković je rekao da je riječ o pokušaju službene vlasti da ondje bude, a ne bude. Na ispraćaj ratnog zločinca stigao je velik broj ministara, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i bivši čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik, čitav niz, kako kaže Plenković, aktera koji su dio političkog establishmenta. Evropska komisija u ponedjeljak je na tu činjenicu reagirala blago, tvrdeći da se ceremonija u Beogradu nije odvila uz državne počasti. Plenković smatra da je jako loše da je izvršno tijelo Evropske unije reagiralo samo na razini glasnogovornice. On smatra da su na događaje u Srbiji u prvi mah trebali reagirati i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa te šefica diplomacije Evropske unije Kaja Kallas. To je njihova pogreška i to ću im jasno reći, najavio je predsjednik vlade Republike Hrvatske, prenosi HINA. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u utorak da su slike velikog odaziva na sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića šokantne i dodala da bi mogle potkopati planove Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji. Elementi zvanične podrške i prisustvo nekih visokih srbijanskih zvaničnika na sahrani su duboko žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju sa mračnim poglavljem u nedavnoj historiji Evrope i proturječe vrijednostima koje podupiru put Srbije ka Evropskoj uniji, dodala je von der Leyen. Iran je u utorak zaprijetio Sjedinjenim Američkim Državama ekonomskim ratom i saopćio da je ispalio naprednu raketu na američke ratne brodove, naglašavajući rizike daljne eskalacije rata samo nekoliko dana nakon što su obje strane ponovno razmijenile udarce. Šestomjesečni rat obilježen je ciklusom pauza nakon kojih su uslijedila periodična izbijanja sukoba, a Sjedinjene Države su posljednji put izvijestile o napadima na iranske ciljeve u subotu kada su američke snage napale tri iranska tankera za naftu. Huti milicija koju podržava Iran napala je nekoliko gradova u Saudijskoj Arabiji, ranivši 73 osobe, rekao je u utorak glasnogovornik koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu, što je još jedan znak da sukob riskira da se proširi u širi regionalni rat, dok diplomatski napredak stagnira. I usprkos pokušajima SAD-a da otvore Hormuški moreuz, Iran je nastavio da ometa brodski promet kroz ključnu arteriju za globalne opskrbe naftom i plinom, a promet robnih brodova ponovno se usporava ove sedmice. Proteklog vikenda u Banjoj Luci održano je izborno takmičenje u karateu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kategorijama kadeta, juniora i U21 takmičara pod nazivom BH Banja Luka Open 2026. Bilo je to posljednje izborno takmičenje pred predstojeća velika balkanska, evropska i svjetska takmičenja. Posebno uspješni bili su karatisti iz bosanske grupe u najstarijoj uzrasnoj kategoriji U21. Prvo mjesto i zlatnu medalju osvojio je Adin Musić iz karate kluba Phoenix Bosanska Krupa, dok je drugo mjesto i srebrnu medalju osvojio Faris Ramić iz karate kluba KBS 511 Bosanska Krupa. Uspješne su bili i Asja Demirović, koja je u kategoriji djevojčica do 12 godina kate osvojila drugo mjesto i srebrnu medalju, te Hena Ramić, koja je u kategoriji kadetkinja kate osvojila treće mjesto i bronzanu medalju. Nova sezona Evropske nogometne lige prvaka počinje danas, a centralni duel večeri bit će odigran između Real Madrida i Intera. Liga prvaka će treću sezonu zaredom biti igrana po novom sistemu takmičenja. Svaka od 36 ekipa odigraće po 8 utakmica do kraja januara. Prvih 8 ekipa na tabeli izborit će direktan plasman u osminu finala, dok će timovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrati baraž za plasman među 16 najboljih. Finale je zakazano za 5. juni 2027. godine na stadionu Atletico Madrida. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklih dana, ugodnije jutro i prijepodnevni sati, a potom uz osjetniji porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa, sa noćnim satima malo svježije izraženije u dijelu Bosne, što će omogućiti mirniji san.

12:36, dragi naši slušalci, pratite otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama danas Sudo i Azra. Jedino ćeš ti, jedino ćeš ti. Sunčano vrijeme danas u Bosanskoj Krupi, trenutna temperatura zraka, kaže naš termometar na polju, je 29 stepeni Celzijusa. Vremenske aplikacije danas stavljaju žuto upozorenje za ekstremno visoke temperature. Oni će u Bosanskoj Krupi danas ići maksimalno do 33 stepena Celzijusa. Kako najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ove sedmice možemo očekivati i pogoršanje vremena sa četvrtka na petak, nakon čega će uslijediti nešto veći pad temperatura, pa bi tako već u petak dnevna temperatura u Krajini, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, trebala biti od 15 do 20 stepeni Celzijusa, u ostatku Bosne 24 do 30 stepeni, tako da bit će nam malo i ledeno u petak, ali svakako mislim da će nam svima dobro i doći. Dakle, od četvrtka očekujemo pogoršanje vremena koje će trajati, evo za sada što imamo od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda najavljeno, i u subotu, odnosno do subote.

Svakako ovim putem želimo još jednom apelirati na naše sugrađane da ne pale nikakav otpad na svojim imanjima, jer kao što vidimo ne samo na području Unsko-sanskog kantona Bosanske Krupe, nego i šire, to izaziva požare diljem cijele Bosne i Hercegovine, tako da svakako svi trebamo biti na požaru. Svjedoci smo da je Plješavica gori već dugo vremena, da su bili požari i na Gomili. Evo, jučer su bili požari u Bosanskoj Krupi, od kojih je možda najviše primjećen bio onaj na Ostružnici. Već su nam sinoć javili iz profesionalne vatrogasne jedinice Bosanska Krupa da je požar lokaliziran. Evo, jutro smo dobili izvještaj od Operativnog centra civilne zaštite da je isti ugašen u 22 sata i 15 minuta. Kao što ste mogli čuti u informativnim, našem informativnom programu, na požarište je izašlo 5 vatrogasaca i 2 vozila profesionalne vatrogasne jedinice Bosanska Krupa, a u ispomoć su im došla i 2 vozila DVD Jezerski sa 5 vatrogasaca te 3 pripadnika ŠPD Unsko-sanske šume. Dakle, dragi naši sugrađani, molimo vas na oprez, molimo vas da se, ako primijetite eventualno neki požar, prijavite profesionalnoj vatrogasnoj jedinici kako bi mogli pravovremeno i reagirati.

le foto, no foto.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061-181-650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Sanjate li o Turskoj? Putnička agencija Putnik Prevoz od 10. do 16. oktobra organizuje za vas nezaboravno putovanje. Istanbul, Bursa i Edirne. 4 noćenja s doručkom u hotelu Bujuk Keban sa 3 zvjezdice. Cijena aranžmana samo 439 maraka. U cijenu uključeno prijevoz turističkim autobusom, 4 noćenja s doručkom, usluge vodiča, posjeta gradu Edirne. Napomena, putničko zdravstveno osiguranje i fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Putnik Prevoz, vaš put do Turske.

13:26, dragi naši slušalci, evo ispričavamo se što ovaj otvoreni program prođe ovako bez javljana. Nažalost, imali smo nekih nepredviđenih i neplaniranih obaveza koje smo morali ispuniti. Nadamo se ipak da ste uživali u muzici koju je puštao naš Sudos i preporučujemo vam svakako da ostanete uz program Radija Bosanska Krupa, jer kao što već i znate, sa vama smo svaki dan od 13:06 do 23 sata. Uživajte i dalje u muzici, ponovno ćete čuti vijesti u 15 sati, nakon čega idu vijesti u 19, izborna u 18, vidite, u 18 sati izborna hronika, u 18 sati i 30 minuta, u 22:30 pregled dana.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački odbori, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa, nepotpune i neblagodne.

0: Pravovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inoks Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inoks AL, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, bot sa šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420 51.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.
2: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije, to jest predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuju birački

0: Odbori u pravilu daju upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno treći, četvrti ili peti stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika, ne otvarati. Kandidat će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje. U potpisu predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: 037-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i

centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Požari na prostoru Unsko-Sanskog kantona. Jučerašnji požari u Bosanskoj Krupi ugašeni. Oštre reakcije na veličanje presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u manjem BH entitetu Republika Srpska i Srbiji. Danas počinje nova sezona nogometne Lige prvaka. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U proteklom periodu na području Unsko-Sanskog kantona, pa tako i Bosanske Krupe, zabilježeno je mnoštvo požara. Prema informacijama koje Radio Bosanska Krupa dostavlja Operativni centar civilne zaštite Bosanska Krupa, jučer su na području Bosanske Krupe zabilježena tri požara. U 11 sati i 30

minuta požar niskog raslinja na lokaciji Mići. Isti je ugašen u 14 sati i 15 minuta, a na požarište su izašla dva vatrogasca, jedno vozilo te jedno vozilo DVD Jezerski. U 15 sati i 30 minuta požar je izbio na lokaciji Ostružnica. Riječ je o požaru šume i niskog raslinja. Požar je ugašen u 22 sata i 15 minuta, a na požarište je izašlo 5 vatrogasaca i 2 vozila, 2 vozila DVD Jezerski i 5 vatrogasaca, te 3 pripadnika ŠPD Unsko-Sanske šume. U 22 sata i 40 minuta zabilježen je požar šume i niskog raslinja na lokaciji Mušinovići. Požar je ugašen 15 minuta nakon ponoći, a na požarište su izašla dva vatrogasca sa jednim vozilom. Na području Plješevice nastavljene su intenzivne aktivnosti na suzbijanju požara. Iako helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine jučer zbog tehničkih problema jedno vrijeme nije bio u mogućnosti učestvovati u gašenju, u međuvremenu su stigle dvije nove helikopterske posade, a helikopter je ponovno krenuo sa gašenjem požara iz zraka. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine tokom jučerašnjeg dana nastavili su djelovati na terenu, posebno na teško pristupačnim dijelovima požarišta, kako bi osigurali doprimanje vode do lokacija kojima nije moguće pristupiti vozilima, organizirali su zipline kojim je voda transportovana do požarišta. Svemu rečenom, prenosi RTV USK, vrijedi dodati i to da su dvije helikopterske posade stigle u Bihać i novi helikopter kako bi se nastavilo djelovanje na požarištima koja su i danas aktivna. Iako su prethodnih dana požari na područjima Bosanskog Petrovca i Sanskog mosta bili skoro pa i ugašeni, stanje se jučer promijenilo. U Bosansko-Petrovačkim šumama su se pojavila nova požarišta, a u Sani je opet aktiviran. Još uvijek se ne može govoriti o štetama i njihovom iznosu, ali u Unsko-Sanskim šumama direktne posljedice požara više su nego očigledne. Izgorjela je gotovo

posebno na teško dostupnim lokacijama. On je upozorio da požari predstavljaju ozbiljno upozorenje za dodatno ulaganje u prevenciju i nadzor šumskih područja, posebno u opremu i kapacitete službi koje prve reagiraju u slučaju požara. Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepan su Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine podnijeli formalne prijave protiv RTV Republike Srpske zbog načina na koji je ovaj javni servis izvještavao o smrti, komemoraciji i sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid u Srebrenici. U prijavama se uz konkretne primjere ukazuje da je RTRS sistematski izostavljao pravosnažnu presudu za genocid, koristio afirmativnu terminologiju o Mladiću te bez uredničkog ograđivanja prenosio izjave kojima se genocid u Srebrenici relativizira. Prijava je upućena Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i posebno ukazuje na raniji stav RAK-a iz maja 2026. godine, kojim je ova agencija sebe proglasila nenadležnom za pitanje veličanja osuđenih ratnih zločinaca, saopćeno je iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja pokret Majke Enklava Srebrenica i Žepa. Na veličanje Ratka Mladića u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, ali i u Srbiji, stižu brojne reakcije kako u Bosni i Hercegovini, regionu, ali i šire. Federalni premijer Nermin

Nikšić istakao je da Ratko Mladić nije umro kao heroj, nego kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac na izdržavanju doživotne kazne za genocid i druge najteže zločine. Ne možemo, kaže Nikšić, beskonačno govoriti o evropskoj budućnosti, a istovremeno tolerirati slavljenje ljudi osuđenih za genocid. S tim u vezi Nikšić je pozdravio odluku BH Telekoma da obustavi distribuciju programa medijskih kuća koje su prenosile sahranu, čime je, kako kaže, spriječeno da njihove platforme budu kanal za sadržaje koji doprinose relativizaciji pravosnažno utvrđenih činjenica i dodatnom vrijeđanju dostojanstva preživjelih genocida i članova njihovih porodica, prenosi FENA. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo smatra da je sahrana Ratka Mladića pokazala razmjere veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca u Srbiji. Lendo ističe da Bosna i Hercegovina zna cijenu takve politike i zato mora imati snage da joj se odlučno suprotstavi. Na veličanje zločina nema šutnje, a na prijetnju Bosni i Hercegovini nema uzmicanja, kaže Lendo, prenosi FENA. Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak poručio je da veličanje Ratka Mladića u Srbiji i bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska više nije marginalni nacionalizam, već direktna sigurnosna prijetnja Bosni i Hercegovini i cijelom Balkanu, upozorivši da nacionalističke ideologije ponovno dobivaju politički i institucionalni legitimitet. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio je da će to ministarstvo poduzeti konkretne korake na smanjenju nivoa odnosa sa Srbijom nakon što su vlastite zemlje organizirale ispraćaj i sahranu presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Konaković je na konferenciji za novinare kazao da je ponašanje vlasti Srbije predvođenih predsjednikom Aleksandrom Vučićem pokazalo da, kako je naveo, genocidne ideje i dalje žive, te da je Srbija načinom na koji je organizirana sahrana napravila korak unazad prema politici 90-ih. Hrvatski premijer Andrej Plenković u ponedjeljak je kritizirao blagu reakciju Europske komisije na ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića uz visoke počasti, ustvrdivši da je na događaje u Beogradu trebao reagirati sam vrh Europske unije. Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u ponedjeljak, podsjećamo, u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među hiljadama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske. Plenković je rekao da je riječ o pokušaju službene vlasti da ondje bude, a ne bude. Na ispraćaj ratnog zločinca stigao je velik broj ministara, članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i bivši čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik, čitav niz, kako kaže Plenković, aktera koji su dio političkog establishmenta. Europska komisija u ponedjeljak je na tu činjenicu reagirala blago, tvrdeći da se ceremonija u Beogradu nije odvila uz državne počasti. Plenković smatra da je jako loše da je izvršno tijelo Evropske unije reagiralo samo na razini glasnogovornice. On smatra da su na događaje u Srbiji u prvi mah trebali reagirati i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa te šefica diplomacije Evropske unije Kaja Kallas. To je njihova pogreška i to ću im jasno reći, najavio je predsjednik vlade Republike Hrvatske, prenosi HINA. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u utorak da su slike velikog odaziva na sahranu osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića šokantne i dodala da bi mogle potkopati planove Srbije za pridruživanje Europskoj uniji. Elementi zvanične podrške i prisustvo nekih visokih srbijanskih zvaničnika na sahrani su duboko žalosni. Oni pokazuju neuspjeh u suočavanju sa mračnim poglavljem u nedavnoj historiji Europe i proturječe vrijednostima koje podupiru put Srbije ka Europskoj uniji, dodala je von der Leyen. Iran je u utorak zaprijetio Sjedinjenim Američkim Državama ekonomskim ratom i saopćio da je ispalio naprednu raketu na američke ratne brodove, naglašavajući rizike daljne eskalacije rata samo nekoliko dana nakon što su obje strane ponovno razmijenile udarce. Šestomjesečni rat obilježen je ciklusom pauza nakon kojih su uslijedila periodična izbijanja sukoba, a Sjedinjene Države su posljednji put izvijestile o napadima na iranske ciljeve u subotu kada su američke snage napale tri iranska tankera za naftu. Milicija koju podržava Iran napala je nekoliko gradova u Saudijskoj Arabiji, ranivši 73 osobe, rekao je u utorak glasnogovornik koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u Jemenu, što je još jedan znak da sukob riskira da se proširi u širi regionalni rat, dok diplomatski napredak stagnira. I usprkos pokušajima SAD-a da otvore Hormuški moreuz, Iran je nastavio da ometa brodski promet kroz

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Slično kao i proteklih dana, ugodnije jutro i prijepodnevni sati, a potom uz osjetniji porast temperaturnih vrijednosti i relativno nepovoljne biometeorološke prilike, poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima i ne izlagati se duže suncu, s obzirom da će biti vruće uz visoke vrijednosti UV indeksa, sa noćnim satima malo svježije izraženije u dijelu Bosne, što će omogućiti mirniji san.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi pravi.

0: 472-505. Omega Travel, Bosanska klupa.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Drage naši kupci, mjesec septembar je u znaku dobrih cijena. Posebne ponude tokom cijelog mjeseca čekaju vas u Hari d.o.o. Novi Travnik, poslovna jedinica Bosanska Krupa. Sve što vam treba za novu sezonu pronađite na jednom mjestu, od odjeće i obuće do školskog pribora i svega za vaš dom. Iz ponude izdvajamo ženska majica samo jednu marku, muške hlače 9,5 maraka, dječji komplet 5 maraka, dječji prsluk 6 maraka, dječja majica 3 marke, školska torba 12 maraka, ženske patike 12 maraka, jastučnica 2 marke, tegla marku i 20, poklopac za tegle 20 feninga. Idemo u Hari.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova zakon o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji, kojim se nastoji unaprijediti postojeći zakonski okvir, precizirati procedure te istovremeno osigurati veća sigurnost građana i jednostavnije postupanje za zakonite vlasnike oružja. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona kazao je da je riječ o važnom zakonu čiji je postojeći okvir kroz primjenu u praksi pokazao određene nedostatke zbog čega je bilo potrebno pristupiti njegovom unapređenju, prenosi FENA. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, čime će biti unaprijeđeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. Projekt se realizira uz podršku Međunarodne organizacije za migracije, koja je za njegovu realizaciju osigurala 86.034 konvertibilne marke. Sredstva su namijenjena uređenju i unapređenju prostora Centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnijih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Planiranim radovima će biti unapređena funkcionalnost prostora u kojem se svakodnevno zbrinjavaju pacijenti, što bi trebalo doprinijeti efikasnijem odvijanju procesa prijema i pružanja urgentne medicinske pomoći, kao i podizanju standarda zdravstvene zaštite. Prema planiranoj dinamici, radovi bi trebali biti okončani krajem septembra. Za vrijeme izvođenja radova Centar urgentne medicine će biti privremeno izmješten u prostorije internog odjela kantonalne bolnice kako bi se osigurao kontinuitet pružanja hitne medicinske pomoći i nesmetano zbrinjavanje pacijenata. Istaknuto je da

Ova investicija predstavlja značajan doprinos poboljšanju uslova za pacijente i zaposlenike Centra urgentne medicine, ali i stvaranju pretpostavki za efikasnije pružanje zdravstvenih usluga građanima kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, prenosi FENA. Za povrat poreza na dodatu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine još nije donijela nijedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistemima pojedinih institucija, izjavio je direktor Uprave za indirektno oporezivanje. U Federaciji Bosne i Hercegovine još nije obezbijeđen tehnički pristup Poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je upozorio da je veliki broj zahtjeva nekompletan ili neuredan. Među problemima su, kako je naveo, neuplaćena taksa, neispravan podatak o prebivalištu, ali i slučajevi u kojima nije pravilno definisano vlasništvo nad nekretninom supružnika. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine primio je u posjetu novoimenovanu ambasadoricu Ujedinjenog Kraljevstva, Velike Britanije i Sjeverne Irske. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini te evropskom i euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Ministar je poželio dobrodošlicu i uspješan mandat ambasadorici te se osvrnuo na dosadašnju saradnju, naglašavajući očekivanje da će se uspješna saradnja dvije zemlje nastaviti i u budućnosti. Zahvalio je ambasadorici na dugogodišnjoj podršci Ujedinjenog Kraljevstva Bosni i Hercegovini. Ambasadorica je istaknula da će tokom svog mandata nastaviti aktivno raditi na daljnjem unapređenju odnosa dvije zemlje koje karakteriše međusobno poštovanje i prijateljstvo. Također je naglasila da Ujedinjeno Kraljevstvo ostaje čvrsto opredjeljeno suverenitetu teritorija realnom integritetu i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine, kao i kontinuiranoj podršci reformskim procesima i evropskim integracijama naše zemlje, saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Region. Naša je obaveza sačuvati dostojanstvo i sjećanje na žrtve, čuvati istinu o zločinima i individualnoj odgovornosti za njih, te se odlučno suprotstaviti svakom pokušaju negiranja genocida, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Navodi se kako njegova smrt vraća bolna sjećanja na najmračnije poglavlje historije koju dijele narodi i države regije, te dodaje da je presudama Međunarodnog kaznenog suda utvrđena istina, prenosi FENA. Svijet. Francuski predsjednik pozvao je Evropsku komisiju da podrži zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina na nivou cijele Evropske unije, nakon što Francuska nije usvojila vlastiti zakon, saopćio je njegov ured u pismu predsjednici Evropske komisije od 29. augusta. On je istaknuo hitno uvođenje zabrane na nivou cijelog bloka putem
putem novog zakonodavstva Evropske unije, nakon što je Ustavno vijeće Francuske ovog ljeta odbacilo nacionalni zakon prije nego što je trebao stupiti na snagu u septembru, nakon što je Australija prošle godine usvojila značajnu zabranu društvenih mreža za djecu. Nekoliko evropskih zemalja razmatra vlastita ograničenja usred rastuće zabrinutosti zbog utjecaja društvenih mreža na mentalno zdravlje i sigurnost, ali neke zemlje vjeruju da je najbolje prepustiti roditeljima da odluče. Prijedjenica Evropske komisije, podsjećamo, je u julu izjavila da će Evropska unija poduzeti mjere za ograničavanje pristupa male djece društvenim mrežama, pozivajući se na prijedloge dva stručnjaka. Prema tom pristupu, djeci mlađoj od 13 godina bio bi dozvoljen samo ograničen, nadzirani pristup, a ograničenja bi se postepeno ublažavala kako odrastaju. Prenosi FENA. Sport. Na konferenciji za medije Sportskog saveza kantona Sarajevo je poručeno: zakon o sportu kantona Sarajevo nije zakon bilo koje politike niti pojedinca, već zakon svih sportista i sportskih radnika u kantonu Sarajevo. Prijedjenik Sportskog saveza kazao je da je izrada zakona trajala nekoliko godina, te da su u njegovom kreiranju učestvovali predstavnici sportske struke i ljudi koji neposredno poznaju probleme s kojima se sportisti i sportski radnici susreću. Posebno izdvojio činjenicu da zakon prvi put predviđa procenat budžeta kantona Sarajevo koji bi se izdvajao za sport, kao i doživotne naknade za vrhunske sportiste nakon završetka sportske karijere, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vi pratite peto izdanje emisije Izborna hronika, koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine.
0: Izbori 2026.
1: U ponedjeljak 7. septembra u Bosanskoj Krupi je održano predstavljanje kandidata SDP BiH sa područja Unsko-sanskog kantona za opće izbore 2026. godine. Nosilac liste SDP BiH za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Albin Muslić je istaknuo.
2: Jasno smo prenijeli sve one rezultate koje smo imali u protekle 4 godine. Jedna od najvažnijih stvari je da smo se suprotstavili separatistima, svim onima koji su htjeli da unište institucije Bosne i Hercegovine, gdje smo svojim konkretnim potezima obraćanja ka Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine osujetili napade na Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno usvojili smo na desetine zakona u predstavničkom domu, međutim imamo jedan ozbiljan problem u Domu naroda gdje 3 delegata kontinuirano blokiraju Evropski put Bosne i Hercegovine. Mi očekujemo da će nakon općih izbora 4. oktobra doći do promjene političke slike u okviru državnog parlamenta, gdje ćemo imati mnogo više probosanskih snaga da usvajamo zakon na evropskom putu, da ispunjavamo evropske obaveze, da otvaramo pojedina poglavlja i da u konačnici učinimo život boljim u Bosni i Hercegovini.
1: Nosilac liste SDP BiH za parlament Federacije Bosne i Hercegovine Armin Halitović je istaknuo.
3: A zašto sam ovdje? Ovdje sam zato što ja lično mislim da svi oni koji su realni, bez obzira pripadali SDP-u ili nekome od ovih stranaka koji podržavaju vladu federacije, je to da mi moramo i trebamo dati podršku ovoj vladi federacije koju predvodi trojka na čelu sa SDP-om i našim premijerom Nedmjenom Nikšićem. Zašto? Zato što smo mi u Krupi možda sigurno ove 3-3,5 godine vidjeli šta znači jedno razumijevanje za potrebe lokalnih zajednica, što smo vidjeli da se sa podrškom viših nivoa može puno napraviti. Tu podršku moramo im na neki način vratiti. Međutim, postoje te stvari koje se ne vidi. Prvenstveno socijalna davanja, to su 100 miliona maraka povećanja za penzije, za socijalna davanja.
1: Dok je nosilac liste SDP BiH za skupštinu Unsko-sanskog kantona Almin Hopovac rekao.
4: Dakle, one ključne poruke koje želimo reći ljudima da minimalna plaća mora ići na 1500 konvertibilnih maraka, da minimalna

0: minimalna penzija mora ići na 1000 konvertibilnih maraka i da prosječna plaća mora dostići cifru od 2500. Mi smo reprezentacija socijaldemokratske partije koja je ostavila jasan trag iza sebe, dakle ima konkretne rezultate na svim nivoima vlasti, kako od vijeća ministara, vlade federacije, pa i vlade Unsko-sanskog kantona. Osvrnuli smo se večeras i na govor mržnje koji je, evo, nažalost, prisutan u javnom diskursu u posljednjem periodu, posljednjih dana ovdje na Unsko-sanskom kantonu. Mi se u tom blatu nećemo valjati, dakle, imamo sa ljudima o čemu razgovarati, prezentirati im ono što smo do sada uradili i imamo jasnu viziju ove zemlje.
1: Izbori 2026.
2: U redakciju Radija Bosanska Krupa stiglo je saopštenje za javnost od naše stranke. Zakoni i odluke vlasti moraju biti dostupni onima na koje se odnose. Ipak digitalno izdanje službenog glasnika Unsko-sanskog kantona građanima je dostupno samo uz godišnju pretplatu. Ne može građanin biti obavezan da poštuje propis koji mu vlast praktično skriva iza pretplate, kaže Zlatko Pajazetović, kandidat naše stranke za skupštinu USK. Poseban problem predstavljaju podzakonski akti poput uredbi, odluka i drugih propisa koji često nisu lako dostupni javnosti. Takva praksa otežava građanima da kontrolišu rad institucija i ugrožava pravnu sigurnost. Naša stranka je zato pripremila izmjene zakona o službenom glasniku USK, kojima bi internet izdanje bilo besplatno dostupno svim građanima. Ako se propisi donose zbog građana, onda građani moraju imati slobodan pristup tim propisima. Živimo slobodno znači imati pravo znati šta vlast radi, poručuje Pajazetović.
1: Izbori 2026.
2: Poštovani slušaoci, bilo je to peto izdanje emisije Izborna hronika koja se realizira u okviru izbornog programa Radija Bosanska Krupa za opće izbore 2026. godine. Hvala za pažnju i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, čime će biti unaprijeđeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. Projekt se realizira uz podršku Međunarodne organizacije za migracije, koja je za njegovu realizaciju osigurala 86.034 konvertibilne marke. Sredstva su namijenjena uređenju i unapređenju prostora Centra urgentne

hitne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnijih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Planiranim radovima će biti unaprijeđena funkcionalnost prostora u kojem se svakodnevno zbrinjavaju pacijenti, što bi trebalo doprinijeti efikasnijem odvijanju procesa prijema i pružanja urgentne medicinske pomoći, kao i podizanju standarda zdravstvene zaštite. Prema planiranoj dinamici, radovi bi trebali biti okončani krajem septembra. Za vrijeme izvođenja radova Centar urgentne medicine će biti privremeno ismješten u prostorije internog odjela kantonalne bolnice kako bi se osigurao kontinuitet pružanja hitne medicinske pomoći i nesmetano zbrinjavanje pacijenata. Istaknuto je da ova investicija predstavlja značajan doprinos poboljšanju uslova za pacijente i zaposlenike Centra urgentne medicine, ali i stvaranju pretpostavki za efikasnije pružanje zdravstvenih usluga građanima kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, prenosi FENA. Region. Naša je obaveza sačuvati dostojanstvo i sjećanje na žrtve, čuvati istinu o zločinima i individualnoj odgovornosti za njih, te se odlučno suprotstaviti svakom pokušaju negiranja genocida, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Navodi se kako njegova smrt vraća bolna sjećanja na najmračnije poglavlje historije koju dijele narodi i države regije, te dodaje da je presudama Međunarodnog kaznenog suda utvrđena istina, prenosi FENA. Svijet. Francuski predsjednik pozvao je Evropsku komisiju da podrži zabranu društvenih mreža za djecu mlađu od 15 godina na nivou cijele Evropske unije, nakon što Francuska nije usvojila vlastiti zakon, saopćio je njegov ured. U pismu predsjednici Evropske komisije od 29. augusta on je istaknuo hitno uvođenje zabrane na nivou cijelog bloka putem novog zakonodavstva Evropske unije, nakon što je Ustavno vijeće Francuske ovog ljeta odbacilo nacionalni zakon prije nego što je trebao stupiti na snagu u septembru. Nakon što je Australija prošle godine usvojila značajnu zabranu društvenih mreža za djecu, nekoliko evropskih zemalja razmatra vlastita ograničenja usred rastuće zabrinutosti zbog utjecaja društvenih mreža na mentalnost, zdravlje i sigurnost, ali neke zemlje vjeruju da je najbolje prepustiti roditeljima da odluče. Prijeđenica Evropske komisije, podsjećamo, je u julu izjavila da će Evropska unija poduzeti mjere za ograničavanje pristupa male djece društvenim mrežama, pozivajući se na prijedloge dva stručnjaka. Prema tom pristupu, djeci mlađoj od 13 godina bio bi dozvoljen samo ograničen nadzirani pristup, a ograničenja bi se postepeno ublažavala kako odrastaju. Prenosi FENA. Sport. Na konferenciji za medije Sportskog saveza kantona Sarajevo je poručeno: zakon o sportu kantona Sarajevo nije zakon bilo koje politike niti pojedinca, već zakon svih sportista i sportskih radnika u kantonu Sarajevo. Predsjednik Sportskog saveza kazao je da je izrada zakona trajala nekoliko godina, te da su u njegovom kreiranju učestvovali predstavnici sportske struke i ljudi koji neposredno poznaju probleme s kojima se sportisti i sportski radnici susreću. Posebno izdvojio činjenicu da zakon prvi put predviđa procenat budžeta kantona Sarajevo koji bi se izdvajao za sport, kao i doživotne naknade za vrhunske sportiste nakon završetka sportske karijere, prenosi FENA.